0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, jahan news, views, sports, entertainment ki khabrein hongi bilkul unlimited. Entertainment to bahut hai, lekin yahan par milega aapko bilkul unlimited. News aur views to har jagah milenge, lekin yahan par milega bilkul unlimited.
3: Yahan bhi hoga, wahan bhi hoga, ab to sare jahan mein hoga kya? Mera hi jalwa.
2: جی ہاں ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو کا جلوہ منڈے ٹو فرائیڈے 12 سے 2 بجے تک. پاپا یہ کون سے شو کی بات کر رہے ہیں پاپا؟
4: سویگ سے کریں گے سب کا سواگت.
2: جی ہاں سویگ سے کریں گے سب کا سواگت. یہ اس شو کی بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو منڈے ٹو فرائیڈے 12 ٹو 2 پی ایم.
5: اور میوزک میوزک سٹارٹ کرو بھائی لے کے.
2: روشنی کر خدا کو ہو منظور, آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں. ساؤتھ ایشین انلمیٹڈ ریڈیو منڈے ٹو فرائیڈے 12 ٹو 2 پی ایم. اسٹے ٹیونڈ.

Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum and hello. Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM. میں ہوں آپ کا ہوسٹ و دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے, ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ, جس کے لیے متعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے, اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.

0: دے اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا، آمین سم آمین
1: آمین سم آمین یا رب العالمین۔ مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب آج ٹورانٹو اور اس کے گردنواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:31۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:21 پر۔ طلوع آفتاب 5:57۔ آج کا کال، جب حلال اور حرام جمع ہوں تو حرام غالب آ جاتا ہے چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ آج 11 مئی ہے، 24 ذی‌قعدہ سوموار، منڈے کا ملا جلا دن، زیادہ تر ابرالود موسم رہا، روشن چمکتا سورج بھی، +12 تک پہنچتا درجہ حرارت۔ کل بارش کی پیشگوئی ہے، +11 میکسیمم ٹمپریچر رہے گا۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہے۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے، رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں ان شاء اللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم 24 گھنٹے ہمارے نشاد ریڈیو پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں. فیس بک میں ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سے بھی لائک کیجیے. ٹیون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 6475060003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 تمام آئی پی ٹی وی باکسز جادو بول زوم بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی امیزون فائر ٹی وی روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو راجرس پہ بھی ہمارے نشاد دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ اسٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورانٹو 360 TV. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہمارے پاس فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورانٹو 360 TV اور ٹورانٹو 360 انٹرنیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کی آن لائن نشاد بھی 24 گھنٹے ہماری ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے. اور ٹورانٹو 360 ٹیلی ویژن چینل کے نشریات ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے تو آپ سنتے ہی ہیں ہماری 7 سے 9 بجے ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے نشریات, لیکن ہمارے ٹیلی ویژن چینل ٹورانٹو 360 TV پہ بھی آپ براہ راست 7 سے 9 بجے تک یہ نشریات دیکھ سکتے ہیں. چاہے وہ آئی پی ٹی وی باکسز ہوں, چاہے ہماری ایپ ہو, چاہے ہمارا ویب سائٹ ہو, تینوں پہ براہ راست ہمارے پروگرام آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے پاس وقت ہوگا تو آج جو اگر کال زیادہ ہوں گی تو ہم اس کو ریڈیو تک تو 9 بجے تک رہے گا, لیکن اس کو ہم کنٹینیو کریں گے یوٹیوب پہ بھی, ٹک ٹاک پہ بھی اور فیس بک بھی. 9 بجے کے بعد بھی آپ کی کالز جو ہیں اس طرح سے سیم نمبر پہ ہم جو ہے وہ لیتے رہیں گے. ریئل اسٹیٹ کے بارے سے کوئی سروس چاہیے ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تالاب بھٹی 6472957861. گھر خریدنا, بیچنا, لیز کرنا, سائن کرنا, نئے پروجیکٹ انویسٹ کرنا ہو کال کر لیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس میں سے ایڈ کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹک اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. ڈائریکٹ کال کیجیے, اپنا ای میل ایڈریس ٹیکسٹ کر دیجیے تالاب بھٹی 6472957861 6472957861. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM. میں آپ کو ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.
1: You are listening to Radio Pakistan Toronto.

0: یہ بہترین وقت ہے اس بائرز مارکیٹ میں اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے صحیح مشورہ اور پروفیشنل سروسز کال ارشد بھٹی 416-300-5600 یا طلحہ بھٹی 647-295-7861 فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال ٹیم بھٹی 416-300-5600 اور 647-295-7861
1: اپنے مکان کی نیکسٹ منتھ کلوزنگ ہے کچھ سوچا ہے ٹی وی اور اپلائنسز کہاں سے لینے ہیں
2: ہاں برمپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز جہاں اسپیشل سیل چل رہی ہے ٹی وی فریج واشر ڈرائر کچن رینج ہوڈ مائکرو ویو سارا کچھ مل جائے گا بہت ہی ریزنیبل پرائز پہ
1: سیل تو اب چل رہی ہے پر ہمیں چاہیے نیکسٹ منتھ
2: آج کے ریٹ ہم لاک بھی کروا سکتے ہیں
1: دیٹس ونڈرفل
2: وہاں سے سیل فون اور انڈیا بھیجنے کے لیے 220 وولٹ کا سارا سامان بھی مل جائے گا
1: برمپٹن میں یہ کہاں پہ ہے
2: آن بوے ہیڈ جسٹ ویسٹ آف میکلاگلن ٹیلیفون 905-450-2828 اور وزٹ برمپٹن اپلائنسز ڈاٹ سی
0: تیار ہو جائیں اس بقرعید پر سب سے بڑے میلے کے لیے انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول 23, 24, 25 اور 26 مئی کو دوپہر 12 سے رات 12 بجے تک عید میلوں کے لیے مشہور کیپٹل بینکوٹ ہال میسیساگا میں شاپنگ کھانے فیملی انٹرٹینمنٹ اور روزانہ سپانسرز کی جانب سے گولڈ آئٹمز گیو اوے روزانہ ہزاروں لوگوں کی آمد متوقع وینڈرز کے لیے سنہری موقع فرسٹ کم فرسٹ سرف بیسس پہ ارلی برڈ پرائسنگ کا فائدہ اٹھائیے فری انٹری فری پارکنگ وینڈرز اور اسپانسرز ابھی کال کریں 416-710-6777 اٹس 416-710-6777
3: Sunshine Radio proudly present the Grand Eid Bazaar on May 22nd, 23rd at Palacio Event Center, 34107 Court, Mississauga. May 24th, 25th and 26th at Icon Event Space, 6887 Dixie Road, Mississauga. No tickets, free parking. Enjoy the shopping player, clothing, jewelry, mehndi, churiyan, food, entertainment and much more. Call Shaheen Khan or Matanat Khan at 416-825-9275.
0: الکرم جیولرز اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پہ تشریف لائیے الکرم جیولرز جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن کڑے جھمکے ہار اور سونے کے بہترین سیٹس شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز 3465 پلاٹینیم ڈرائیو یونٹ 99 مسیساگا 9582800009 9058280009 یو لاگ ان ہو الکرم جیولرز.ca الکرم جیولرز فرمائش آپ کی گارنٹی ہماری

اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکون ایونٹ اسپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ. بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز. فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن. فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600. کوئنز مینر ایونٹ سینٹر.

0: You are listening to Radio Pakistan Toronto.
1: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول اب بہت کم دن رہ گئے ہیں. آج 11 تاریخ ہے, 23, 24, 25 اور 26 مئی کو کیپٹل بینکٹ ہال, جو میلوں کے نام عید میلوں کے حوالے سے بہت مشہور ہیں, یہاں پہ جناب یہ ہونے جا رہا ہے. فلیٹ ریٹ انہوں نے اب کر دیا ہے بوتھس کا, اور بہت ریڈیو پاکستان کے حوالے دیکھے تو بوتھ آپ کو بہت ہی اسٹال جو ہیں بہت زبردست پرائس میں آپ کو مل سکتے ہیں. اسپانسرشپ یا بوتھ کے لیے اسٹال بکنگ کے لیے شمس رحمان صاحب کو کال کریں 416-710-6777 ان کے رابطے کا نمبر ہے. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین ہے. اگر آپ پاکستانی آپ کو اتھینٹک چائنیز کھانے کھانے ہیں تو چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین تشریف لے جائیے. 3920 گلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30, رجوے پلازا مسساگا میں. 100% حلال فریش اینڈ اتھینٹک فوڈ, نو ایم ایس جی, نو فروزن میٹ, نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل, ایوری تھنگ فریش, اور پرائسز ان کی بہت ہی ریزنیبل ہیں. تشریف لے جائیے چائے خانہ پاکستانی چائنیز ریسٹورینٹ 3920 گلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30, رجوے پلازا مسساگا. 905-514-7877 905-514-7877. 7:30 اسٹوڈنٹس کی گھڑی کا وقت لیے چلیں گے آپ کو کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز کی طرف. جاب کے لیے پیش کرتی ہیں مانی.
2: نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861
3: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meewani with local updates. A teen has been charged with murder in Oshawa homicide investigation. A 45-year-old man has been accused of vandalizing Toronto church on 4 occasions. Ontario's health minister says 3 people in the province with connection to a deadly hantavirus outbreak are not currently being tested for the rodent-borne illness. Peel parents concerned about e-learning mandate says we are being left in the dark. A husband and a wife from Brampton are facing charges after allegedly pulling off a series of bank frauds that resulted in nearly $90,000 in financial losses. A motorcyclist killed in Scarborough crash. The death of a 45-year-old motorcyclist has left area residents at a loss as they call for speed enforcement measures along the Orton Park Road. One person dead after fire in Toronto Community Housing Seniors Building. Toronto Pearson Airport is launching a multi-billion dollar upgrade that aims to boost passengers' number more than a third to 65 million a year by early 2030. Toronto police are seeking for public's help identifying a man wanted after a large outdoor menorah was knocked over and damaged outside a Jewish community center earlier this spring, an act investigators are treating as a suspected hate-motivated offense. Ontario pharmacists will soon be allowed to administer more vaccines and treat more common ailments as a part of government's continuing move to expand their scope of practice. Health Minister Sylvia Jones says it will help people get faster access to care and ease pressure on primary care and emergency departments. Analysts at the Bank of Canada estimate prices of goods affected by Ottawa's counter tariffs against the United States last year were roughly 6% higher on average than non-tariff goods. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
1: کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز آپ کے لیے وانی پیش کر رہی تھیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی میٹنگ طلب کر لی ہے. نائب صدر جے ڈی وینس اور خصوصی مندوب سٹیو ویٹکوف بھی میٹنگ میں شامل ہوں گے. امریکی میڈیا کے مطابق میٹنگ میں نائب صدر جے ڈی وینس, خصوصی مندوب سٹیو ویٹکوف, وزیر خارجہ مارک روبیو, وزیر جنگ پیٹ ہیزک, سی آئی اے کے سربراہ جان ریڈکلف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے ان کی شرکت کا سب تمام کا امکان ہے. خبر ایسنجی نے دو اہلکاروں کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کسی قسم کے فوجی آپریشن کی جانب اب مائل ہو رہے ہیں تاکہ ایران پر دباؤ بڑھایا جا سکے اور نیوکلیئر پروگرام پر رعایتیں حاصل کی جا سکیں. میڈیا رپورٹ کے مطابق جو آپشن زیر غور آنے کے امکان ہیں ان میں پروجیکٹ فریڈم بحال کرنے یا ایران میں بقیہ اہداف پر حملے شامل ہیں. صدر ٹرمپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ جنگ بندی لائف سپورٹ پر ہے. وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ایران کے نیوکلیئر ذرائع صرف امریکہ اور چین ہی بازیافت کرا سکتے ہیں کیونکہ صرف انہی دو ملکوں کے پاس اس بات کی صلاحیت موجود ہے. کچھ امکانات یہ تھے کہ چین جو ہے وہ ضامن بن سکتا ہے, ایران چین کے ضامن ہونے پر جو ہے وہ راضی رہے گا, لیکن ابھی اس کی طرف کوئی کانکریٹ پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہو پائی ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. ایک کمرش بریک لیں گے, اس کے بعد ملاقات کروائیں گے آپ کی مارٹگیج کے حوالے سے شیراز حسین صاحب سے. اسٹے ٹیون.
4: Pakistan, Toronto.
5: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
6: Village Taste, 4141 Dixie Road, Unit 10 and 11, Mississauga, Dixie or Burnham Thopka intersection. Authentic Pakistani cuisine in a very traditional setting. 50 se 60 items ka buffet jisme har dish shamil hai. Iske alawa aap takeout aur catering bhi karwa sakte hain. Village Taste mein maujood party hall jisme aap wedding, birthdays ya koi bhi corporate event arrange kar sakte hain. Open 7 days a week. For more information, call Faisal Chatta 905-232-3663. It's 905-232-3663. Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga.

0: நம்பர்ட்டி கோ கால் மிலா
1: Talhavat 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talhavat 647-295-7861.
0: To Talhavat ti ko call mila.
1: Talhavat 647-295-7861.
2: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बाकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773. कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ते कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं. फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773.
3: बहुत खुशबू आ रही है खाने में. ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो.
4: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए, ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके.
5: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद.
6: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550-746-5550.
2: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे. अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो, या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी. दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन. अभी कीजिए 416-855-9464. शहबाज अकबर साहब के रابطے के नंबर 416-855-9464. ग्रीन स्टार इमिग्रेशन. कर्ज इंसान का जहनी सुकून छीन लेता है. अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए 416-671-0577. जीटी भर में चार लोकेशन से आपको सर्व करते हैं. मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं. केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है, और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे. कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म. अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 416-671-0577. The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine in karein ya take out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer: large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, two dipping sauce, three cans of pop for $24.99 only. For more information and take out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga. अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं. आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं. तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं. इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ. बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा. एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500. और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर, 2 ऑक्शन लेन, ब्रॉम्पटन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600. क्वींस मैनर इवेंट सेंटर. SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary aur Munir Hussain, 647-321-74. 44 It's 647-321-7444. کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 6472714147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 6472714147.
7: 6472714147 شیراز حسین صاحب کے رابطے کا نمبر ہے. رائل فائنینشیل گروپ, ایسٹ اور ویسٹ دونوں لوکیشنز ہیں ان کی, آپ کہیں بھی ان سے مل سکتے ہیں اور کہیں سے مارٹگیج نہیں ہو رہی ہے ایک بار آپ ان سے ضرور رابطہ کیجیے. مشکل سے مشکل مارٹگیج بھی آپ کو آن دا فون ہی بتا دیں گے کہ کیا ممکن ہے کیا نہیں ہے. اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ کی سروسز بھی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں, ریزیڈینشیل, کمرشل مارٹگیجز ہوں, لائن آف کریڈٹ لون. 6472714147 ان کے رابطے کے نمبر ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے, خوش آمدید کہیں گے شراد بھائی. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام.
7: اچھا ابھی پچھلے دنوں ابھی ظاہر ہے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ہولڈ کیا, کم نہیں ہوا, بعض لوگ تو کہتے ہیں شاید کہیں بڑھا ہی نہ دیں, تو ایسی صورتحال میں مارٹگیج کی اب پھر کیا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, ایزی ہے یا ابھی مشکل ہے مارٹگیج؟
8: مارٹگیج تو ایک ٹائم پہ یہ 1.29 پہ بھی ہم نے مارٹگیجز کرائی ہیں اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ یہ 7 تک بھی جا چکا ہے جو بینک نے انکریز کر دیا تھا.
7: جی بالکل.
8: مارٹگیجز تو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ مین چیز یہ ہے کہ مارٹگیج کا تعلق انٹرسٹ ریٹ سے ان سے نہیں ہے. مارٹگیج کا تعلق ہے کہ آپ کی کریڈٹ صحیح ہے یا نہیں, آپ کی اپنی انفارمیشن, آپ کے اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کلیئر ہے یا نہیں. مارٹگیج تو ہوتی ہے, انٹرسٹ ریٹ جس, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو میرے کلائنٹس ہیں, میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں جو لوگ پراپرٹی اس لیے نہیں لیتے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ یا کم ہے, وہ لیتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے, وہ لیتے ہیں فیوچر کے لیے. آپ کچھ بھی کر لینا تو آپ اگر پراپرٹی لیتے ہیں آج 5 سال بعد نا, اس میں آپ کو پروفٹ ہوتی ہی ہوتی ہے کچھ بھی آپ کر لو, اور وہ فیوچر میں کہیں نہ کہیں وہ آپ کے کام آ ہی جاتی ہیں. میرے بہت ایسے کلائنٹ ہیں جنہوں نے پراپرٹیز لی ہیں اور برے ٹائم پہ وہ پراپرٹیز ہی ان کے کام
7: بچائے انہوں نے.
8: تو انٹرسٹ ریٹ سے اگر فرق پڑتا ہے نا, اگر $100, $200, $300, تو وہ بیسیکلی فیوچر میں سمجھے وہ $200-$300 آپ کو نا واپس ہی آنا ہے, وہ نقصان میں نہیں جائے گا.
7: بالکل ٹھیک ہے. مطلب سامعین کس صورتحال ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں 6472714147. جی آپ کنٹینیو کیجیے, کچھ کہہ رہے تھے بات.
8: جی بہت ایسے لوگ ہیں جو آج بھی میرے کلائنٹ لائک لوگ ہیں جو کال کرتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں یار انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا ہم پراپرٹی لے لیں گے. 20-20 سال ہو گئے ان کو کینیڈا میں یہی سوچتے ہوئے کہ ریسیشن آنے والا ہے, ریسیشن آ گیا ہے, چلا گیا ہے, انٹرسٹ ریٹ کم. 1.9 تک میں نے مارگیج کرائی ہے, تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ نہیں یہ اس سے زیادہ نیچے گرے گا, تو تب بھی کرنے لیا ہے. جب وہ اوپر چلا گیا تو پھر بھی, تو پراپرٹی جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ ہے آپ کی, آپ اس کو لیں. برا ٹائم ہے, اچھا ٹائم ہے, یہ وہ چیز ہے جو آپ کو فیوچر میں کام دے گی.
7: بالکل ٹھیک ہے, ڈیو ڈیلیجنس کریں, جو پسند آتی ہے تو بس لے لیں, کیونکہ مطلب رہیں وہیں جہاں آپ کا دل خوش ہو, اسی میں انسان جو ہے رہے. اچھا نبی, اس حوالے سے فرسٹ ٹائم ہوم بائر کے لیے کافی گورنمنٹ نے سہولتیں دی ہیں, تو فرسٹ ٹائم میں ہمیشہ یہ سوال آپ سے کرتا ہوں کیونکہ لوگ ہم سے بہت سوال کرتے ہیں, کیا آپ فرسٹ ٹائم ہوم بائر 5% 10% پہ کوالیفائی کر لیتے ہیں؟
8: آرام سے 5% پہ ہم کوالیفائی کرا رہے ہیں, 10% پہ ہم کر رہے ہیں, اپنے ملٹیپل پراپرٹیز ہیں اس پہ ہم کرا رہے ہیں. مارگیج اگین میں وہی بات کرتا ہوں کہ مارگیج گھر جو ہے نا لینا چاہیے, وہ 5% آپ دے رہے ہو, 25,000 دے رہے ہو یا 30,000 دے کے آپ کو اگر گھر مل رہا ہے تو خود دیکھیں کہ اتنا تو رینٹ ہے جتنا آپ 2,000-2,500 رینٹ پے کر رہے ہو. مارگیج بنتی ہے آپ کی $1,700-$1,800, تو آپ جو اونلی رینٹ پے کر رہے ہو جو آپ کے فیوچر میں آپ کے کام نہیں آ رہا, لیکن مارگیج میں یہ ہے کہ آپ کا پرنسپل اکٹھا ہوتا جا رہا ہے, آپ کو 30-year امورٹائزیشن ملتی جا رہی ہے, بینک نے بہت, ابھی بھی انٹرسٹ ریٹ ناٹ بیڈ, 3.99 اتنا برا نہیں ہے جو کہ ایک ٹائم پہ یہ جا چکا تھا. اگر آپ کووڈ سے پہلے دیکھیں نا 2019 پہ, تو اس سے پہلے بھی یہ 3.6-3.7 پہ ہی چل رہا تھا, کوئی کم نہیں تھا. تو اس کے بعد یہ ڈراپ ہوا, پھر یہ اوپر آیا, پھر بہت اوپر چلا گیا, اب یہ پھر نارمل پہ آ چکا ہوا ہے. اگر ڈراپ ہوا بھی تو 0.25 ہوگا, اس سے زیادہ اب یہ اس سے نیچے لے کے نہیں جائیں گے, کیونکہ جیسے جیسے ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے نا, پرائزز بڑھتی جا رہی ہیں گروسری کی, یہ وہ انٹرسٹ ریٹ بھی اتنا ہی رہے گا, یہ مینٹین رہے گا اب اتنے میں.
7: بالکل ٹھیک ہے. 6472714147 پہ آپ رابطہ کر لیجیے, کوئی بھی مارٹگیج کا مسئلہ ہو آپ ان سے رابطہ کر لیجیے. اچھا لونس کے حوالے سے اور لائن آف کریڈٹ کے حوالے سے بتائیے گا, کیونکہ بزنس جو ہیں آپ کو بتایا تھوڑا سا سفر کر رہے ہیں, تو اس کس طرح سے ہیلپ ان کی ہو سکتی؟
8: جب بھی آپ نے بات کی نا کہ بزنس سفر کر رہے ہیں, یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے بزنس بائی کرنے کا.
7: اچھا, ویری گڈ.
8: کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو جب چیز کی پرائز ڈراپ ہوتی ہے نا, پرائز کبھی بھی آپ بھی دیکھ لیں کہ ریسیشن آیا 2007 میں آیا, پھر 12 میں آیا, پھر 18 میں آیا, یہ ٹیمپریری آتا ہے, یہ ٹیمپریری 6 مہینے سال کے لیے, 1.5 سال کے لیے تنگ کرتا ہے. لیکن جو پرائز ڈراپ ہوتی ہے نا, جیسے یہی گھر ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو 1.5 میں بک رہے تھے آج وہ $1 million کے ہوئے ہیں, اور یہ سدا بار ملین کے نہیں رہنے, یہ آنے والے ٹائم پہ یہ واپس جہاں پہ حالات اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں نا, پھر ایک دم پرائزز اوپر چلے جاتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں آپ کو فرینچائزز جو ہے نا, آپ کو 100,000 میں جو کہ ڈھائی تین لاکھ کی تھی, آج $1,00,000 میں مل رہی ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یار یہ لاکھ سے بھی نیچے جائے گی تو وہ نہیں جائے گی, کیونکہ اس کو بنانے میں اس سے زیادہ کاسٹ آنی ہے.
7: بالکل ٹھیک.
8: تو اگر پیسے ہیں, اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, آپ انویسٹ کر رہے ہیں, آپ یہ ٹائم ہے, آپ کو بیک اپ ہے آپ کا, تو آپ اس کو 6 مہینے سال ہم آپ کو بیک اپ بھی کرا کے دیتے ہیں ساتھ میں, کہ یار آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ مارگیج نہ پے کر سکو, رینٹ نہ دے سکو, تو ہم آپ کو بیک اپ میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. تو بزنس اپنا کریں. بہت ایسے لوگ ہیں جو کہ سوچ رہے ہیں بس, اور وہ سوچتے ہیں اور وہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں, تو اس کو سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے. ایک وہ کمفرٹ زون میں آ چکے ہیں نا کہ یار چلو ادھر سے اتنے پیسے آ رہے ہیں, ویری گڈ. نہیں, وہ ڈرتے ہیں کہ یار میں امی بھی یہ چھوڑوں گا تو نیا کام کروں گا تو میں بھی میں روڈ پہ آ جاؤں گا. کبھی ایسا نہیں ہوتا. تو آپ ضرور کال کریں, فیوچر کے لیے دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ مل کے آپ کو ہیلپ کریں گے اس میں.
7: 647-271-4147 پہ آپ ابھی رابطہ کر سکتے ہیں. کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے شیراز؟
8: بالکل وہی مارگیجز, لائن آف کریڈٹ, بزنس لون, کمرشل لونز, فرسٹ ٹائم بائر ہیں آپ, سیکنڈ ٹائم بائر ہیں, ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو, آپ ضرور ہمیں ایک مرتبہ کال کریں.
7: نمبر ٹو کال 647-271-4147. تھینک یو ویری مچ شیراز بھائی, بہت شکریہ. اگلے ہفتے ان شاء اللہ آپ سے بات کرتے ہیں. تھینک یو, السلام علیکم. نمبر نوٹ کیجیے 647-271-4147 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو, سی ایم آر 101.3 FM. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 ایف ایم. اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. بنو میں جو پولیس چوکی پر خود جو حملہ ہوا تھا, اس میں 1200 سے 1500 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا. منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی تھی, پاکستانی حکام کا دعویٰ ہے, اور افغان ہائی کمشنر ناظم الامور کو اس حوالے سے بلا کر اس حوالے سے اس تک جو ہے وہ باز پرس بھی کی گئی ہے. افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بجائے بہتر ہونے کے بعض اوقات مزید خراب ہوتے نظر آتے ہیں, اور پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے آج اسی حوالے سے کہا ہے کہ اتنی احسان فرموشی کبھی سامنے نہیں آئے گی جتنی ضمیر فروشی افغانستان نے کی ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.